بەشداریا چەند درۆژان تیمێ کۆد ئۆپەراسیۆنن کۆ بەرسیفدانا و ڕێزگرکردنەکەدا هاتا کۆ لە دوو کۆ ئەل هێژیا وێرانکردنا لە کۆ ڤەنەزوێلا پێک هاتبوو.